0: Yang mana, Uni?
1: Yang warna merah putih.
0: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
1: Dapat kita tumbih kikih kaki.
0: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
1: Oh, kayak Abi yang Umi.
0: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
1: Oh, gitu. Abi.
0: Iya, Nak.
1: Oma, Kak.
0: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.